Bris som utover dagen vil øge opp til vestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy. På kysten øst for Oksøy blir det sørvestlig frisk bris i ettermiddag. Det blir lett skyet oppholdsvær. For det meste pent vær i morgen på kysten vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling som tidlig på dagen spakende til bris. For øvrig så ventes det skiftende bris i morgen. Så stiger temperaturerna och idag är väntat maximumstemperaturer på ja, runt 28 grader i vårt område.

Idag är det så definitivt sommar som gäller med temperaturer nästan upp mot 30 grader i vårt område flera platser idag. Men det har varit kallt i enkelte delar av landsdelen. Hovden har faktiskt haft minusgrader, 1,7 minusgrad i natt. Så det är ovanligt kallt i fjället. Det säger statsmeteorolog Terje Alsvig Valle till NRK. Därmed så har Hovden i Setesdal haft sin kallaste julinatt på 4 år. Skjedd før altså, men det er i hvert fall stor kontrast da når dagtemperaturen i dag er ventet opp mot 20 grader, og når det da går ned mot og ned på minussida faktisk, så er det noe voldsomme svingninger. Sover man godt på natta i hvert fall, for det er ofte det som er problem på sommeren. Hvis det blir for varmt på natta, så er det mange som sliter med nattesøvnen, men tydeligvis ingen problem med det på Hovden, i hvert fall forløpig.

När folk är entusiastiska eller väldigt glada så kan man ju säga si att ja, där var det en skicklig gladlax. Och uttrycket det kommer från det svenska språket och utgångspunkten må vara att laxen är en sprek och livlig fisk då. Och i norsk litteratur så var det första tegnet till gladlax hos Jonas Lie, sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som er en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det ble gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

Idag är det så definitivt sommar som gäller här med temperaturer nästan upp mot 30 grader i vårt område flera platser i dag. Men det har varit kallt i enkelte delar av landsdelen. Hovden har faktiskt haft minusgrader, 1,7 minusgrad i natt. Så det är ovanligt kallt i fjället. Det säger statsmeteorolog Terje Alsvig Valle till NRK. Därmed så har Hovden i Setesdal haft sin kallaste julinatt på 4 år. Men det är i alla fall stor kontrast då när dagtemperaturen idag är väntad upp mot 20 grader och när det då går ner mot ner på minussidan faktiskt så är det nog våldsamma svängningar. Sover man gott på natten i alla fall? För det är ofta det som är problem på sommaren, hvis det blir för varmt på natten så är det många som sliter med nattesövnen, men tydligen ingen problem med det på Hovden i alla fall förlåt.